0: Hallo Afifi, ga gaan vestig. KXFM, dan moet ik het klaar met je gaan hier op je man zullen zien. Je kan je het klaar gaan gaan om kijk, ik heb mijn zilte mahongo. Ik heb dat kapunda.
1: Kame demono tekise ko ya kwan faifo ko nyeke en faifta ka kwan kwa sekonde ee kwan go tesye ko seisiri su kreki kansa no nga te ya hain kwe boriko su o program je te kreke ta ha he te ya haya kons omo te kreke no te kuma kwa zawe te ta kunka te kwe ti yafta ka punda ta kwan te jau kwa te zelita maongo ta ata te XKFM seta ta seisiri tesye kwe dam bori he a kreke kwe tama u uru te kha kamsika te ya kreke nko Boriko su tu boriko je teko, kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko kreko k